Так будь тверда і камінь на каміню. А на тільку будь міцний, підтяжи от скосить, як камінь на каміню. Кому не вадить вітор, доч годарьмом миє, бо давно знать о собі він камінь на каміню. Ти, чоловіче, горі в Карпатах, або ти долов на дольній землі, нікдася не бій нічого, бо твоїм мечом він є камінь на каміню. Здалека їм прийшов, по платана мам шмати, з густих лісів вийшов, поки то буде тримати ні хижу, ні землю, нигде си не найду, брата си і сестру, повічте, де найду. Чорний птах на небі довкола летить, ту мам си у собі чорні хмари носить. Бодай би лим їм мав і я крила гідрань, звисока бим кричав: «Русен, своє сі хрань!» Завтра. Яке тайне слово єсь «завтра»? Не дасться спознати чоловіку, і кить у голові носить лексику, що му завісили на карк, або найбуде темний гініч, ти і так зістанеш завтра. І йому, і першому не повіш ніч, бо ти єсь завтра. А он і вселем днеська. Сам їм. Нікого на землі, на пусті, де вшитко вгоріло, під звіздами, де ніхто не жиє, на планеті, де ся сто раз позвідам у піску сміхом смердячого пекла, де їм ся народив. А відповідь лим дубкать глибоко під ногами. Потрясення впаду, а уж не їм, не жию, лим солодке є вшитко. Мамі, чорно на ня смотрить небо, провадить дня, що вчора було, ранце у тварі, що я мріткаво видів, світло на тварі, щобим не заблудив. Не плач, гітара, не заніміліші слова, покля на луках квітки ростуть. Мусиш грати, мушу на тобі грати. Ми двоє-двоє цімбори знаме, же другому помагаме. Я ти куплю струна, грубе, тонке, зо злата. А ти самі смутно озвий, кидня дусить, сліпа темна ніч.

Як глина у бані щося звалила, мозгами так розпустили тіло, а послідній раз тупло серце під звіздами до болота заталабане. Гіби прастаре свято було, зомнувся споїле вода і небо.

Як найтя попрошу о то, що мне годен. Розділять нас роки, котрих нелем седем. Отуші помали уж квітя одквітне, та зістань ружичка, не хцу нічлем тебе. Бо роки одлетять, дарь мої гамуєш, що тепер вихабеш, завтра то збануєш. Знай, же недалеко однесе біла лодь. Хоч нам тільки повіч, щасливий з Богом хоть.